0: chỉ có mấy lớp bộ.
1: Ai đó? Phải lên đi chụp khe khoai đó kì.
0: Này cái khe khoai đó, ý này hút chút chả chưa biết được à? Này làm sao xin cái gì?
1: Rằng cái yếu chưa chú này, này chú yếu đó làm sao ngã xe rồi?
0: Less.

0: ông là phong tu cái ngã sân trên chủ đi khi ra xuống một chút quen
1: sẽ mệt đâu
0: ngã mà gì phong tu quá chiến số
1: rồi lấy bao nhiêu quá chiến
0: à gì khi ra thiên nhiên bể
1: ngã mà chiến được bao nhiêu người tôi sợ ý kiến sao
0: à mệt đi nó ngã nhiều chủ đi khi ra lấy một chút chứ nhớ u trí lại cũng chưa sao
1: Lego, I need some lust. I say you're a bear.
0: Do you need to assume, Joe?
1: Shabina, my jabin. Shamma Joe.
0: I see her give up.
2: Sansa, we are yours to be.
0: Damas in the old way. See, Ryan, you're hard in your bache.
2: Send it to me, Sansa, we will.
0: GGG, my sister. Joe.
2: 我是干嘛去？我用读书上那档子呗。俺来你从事不就挂住你了？俺甚至了从事前几只女娃住的，他们这些就。张多在西对的，加上你自己。啥人住女娃住你呗？俺是住，他们请我来，就是他们请的，也就是说让你去上海读。接着俺看不着就不能生病。啥了嘛？随便啊。基督那说些，俺他妈就求些。基督那说。我读书去的。
0: 小张是年底，俺上个去。小张俩亲自去也有嘛事，你妈就是了皮。我是奶奶，咱俩那咱家个亲皮，况且，俺如何没来呀？亲自己。俺二辈是我亲皮，错别啥多，我把老娘把你叫把亲皮。把你叫啥呗？店长有事。
2: 长谷县的南北京的两千多人，人均三十个人在中国也多。
0: 这不在做就难了，连着胳膊了，可就俺那做二三下，你连着做的做。